Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: Šov poletja iz vabi iz nas najbolje. Najbolje. Ja sam Dite.
1: Zde je
0: ja
1: nekdo?
0: Sam, čekaj, ja sam... Ja sam...
1: Šta si?
0: Ja sam Dite.
2: Z bilog žala.
0: Ja sam Dite. Idemo. Ej.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, Ljubavnici in Pijani od ljubavi. Pičimo dalje v feštarnem ritmu. Kakšen je pravzaprav to ritem? Čaki sa mal. To je tak, da razgibamo boke, dvignemo kozarce in za trenutek pozabimo, da je jutro spet treba v službo. Hvala Bruno, ker nam s tabo uspe vsaj za nekaj trenutkov odmisliti, da je treba plačati položence. Tukaj je Fešta in Bruno Rački.